Dahating perwira wiyakti di jumlah sahe manung adah wiyakti macecingaka.

Mademalon, sapunang ke Asrulal itu lakun. Iyan ane wiramu napi asalnya kilayu aja Asrulal itu napi wiramani itu. Aniku dadah. Wirelalite punika gabungan saking kilayu di muka kilayu.

Uduh cening-cening mas jiwat membiangi dewa sane jegegetan bini sekadi bulan masunaran.

Inggih sane ngawinang wekti. Indik suarane dewane sane rempuh unik nempuh sajroning kayun.

Wanta ke Darman nih punik. Sani ke anggen gegemet Rika lengungsi. Kewentenan suarga lokan nih sani dahat luwe.

Antah gegemet darmani, anggen ngereres suarge, sani lakar kapiare, kelestari yang miwah kelaksana yang.

0: jalan ganteng. Manut jalan ganteng.
1: Rita pengane pun nike, pelaksanaan irage riantukan sangkaning memargiang jalan gantang.

Ide yang begawan ke bawah sampun pascak. Wikan pisan eri sejeronin daging-daging sastra agamunya.

0: male nabda
1: ngi bahasan mangkin kewentanan ide barah mana keling kok tak malih nabdab nabdab niki.

0: Hai ke pemirsa, kadang kalah duit ini giring sejeroan acara dagang kandang ini sementara memidangan gianyar lumpung kerang asem bangli menduwi galah ini. Enge wenten panucing niki ring kayang bangli rayu panucing. Sira bali niki semeton bak-bakan niki. Reken niki kengen kabareken. Sinten lho niki dong budi talen niki memeneka rayu. Enge durus munga om swastiastu. Enge om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak De.
0: Ini Om swastiastu.
1: Mungkin dulu mungkin dulu.
0: Duh.
1: Nanti anak tuan masuk.
0: Baru masuk, mengarangin sarang masuk ampun. Pak Dut mancung nih kenyalam nih ki, rayu Pak Dut.
1: Pak Dut mancung.
0: Ini Santa dale rayu.
1: Nyung sari nih ki Pak De.
0: Beng nyung sari, pok-pok nih ki ganyar, sambil ganyar. Udah kade. Napi niki.
1: Om swastiastu. Bang.